0: prierez s týmto labelom, že?
1: Určite, k tomu niekde dojde. No.
0: Tak dobre, tak možno sa niekedy k tomuto labelu vrátime. Myslím si, že to by bola veľmi vďačná téma, lebo veľa vecí z tohto labelu mám napočúvaných, ale veľa som ani nepočul, takže by to bol taký zaujímavý deep dive do niečoho, čo si myslím, že už je takou stabilnou súčasťou takej tej medzinárodnej experimentálnej scény.
1: Ešte tady v rámci mikro deep diveu do tvorby Geraldyho, prípadne Geraldyho, tak zmíním dva fun facty. Když si koupíte vinyl, tak v něm máte krásnou takzvanou bumper sticker, takže si můžete...
0: Na svůj nárazník.
1: Na svůj nárazník. Je to teda takový trošku jakoby mem, ale musím říct, že je to jako velice zdatná typografická práce. A druhý fun fact, což bude jedna z těch jako naznačených a takových nití, co se potáhnou napříč dílem, tak bych rád zmínil, že Phil Geraldy podstupuje takový struggle. Asi jste slyšeli, že tohle není úplně výdělečná hudba a chtěl bych jenom počeru, já jsem si to tady pro jistotu vypsal, abych to nepopletl, zmínit, že Phil Geraldy se mimo hudbu živil například jako kurýr na kole, uklízeč sex shopu, fotograf bytu pro relikní makléře anebo správce bazénu.
0: Jednoducho taký ten bytnický prostě, totálny bytník.
1: Od
0: no.
1: Jobs.
0: Mne je toto veľmi blízke ináč, keď sa to niekto takto pretlka životom, lebo ja to tiež poznám.
1: Práve, samozrejme presne na to konto to zmiňujú.
0: Aj keď ten konformný, a už som taký konformný, lebo som v IT teraz momentálne, takže už to není ako kedysi. Ale poďme si pustiť ďalšiu vec. Je to vlastne kapela, ktorá pôsobí v Hongkongu. A volá sa My Little Airport a Wet Dream.
1: Povíme si o tom, jestli ta chvíli je nebo není zakázaná.
0: Počúvaš Kolidanitink?

0: Posloucháte krásnou kulatou 60. epizodu pořadu Call It Anything a my jsme teďka slyšeli My Little Airport a jejich písničku volně přeloženo Wet Dream. My Little Airport jsou taková hongkongská senzace, primárně duo, občas kapela. Trošku jsem se divil, že tady ten song byl takový až skoro senzuální, protože obvykle vlastně zpracovávají nějaká politická témata primárně.
1: Áno. Oni vlastně boli obaja študenti žurnalizmu a celkovo vlastně vo svojich textoch buď riešia nejaké politické témy, ktoré sa týkajú napríklad Číny. Mali napríklad pesničku o tom, že že protesty na námestí Tiananmen v roku 89 boli viacej signifikantné, ako to by to tá čínska vláda akože chcela povedať.
0: A byli myslím, že podporovali Umbrella Movement, mimo iné.
1: Áno, takže nie je to taká tá typická čínska kapela, ktorá vlastne podporuje tú imperiálnu proste akože hongkongskú vec. A takisto akože keď počúvame ich hudbu, tak tam môžeme počuť jasný vplyv nejakého toho európskeho alebo amerického indie.
0: No určite. Jasne.
1: No a ja sa pamätám, že na mňa tento album, z ktorého toto je, ktorý sa volá Something Between Montparnasse and Mongkok, ja som to našiel v nejakom zozname najlepších proste akože popových albumov, ktoré nie sú spievané v angličtine vlastne.
0: Aha.
1: A mal to taký strašne sympatický obal, kde proste tá spievačka bola pred nejak francúzskou vlajkou, že to mal taký ten novel vague proste ako nádych. Tak som tomu dal šancu, no ja som to otvoril a tam sa na mňa vysypali tie názvy v tej kantonskej čínštine. Čo sa teda priznám, že ja neviem čítať vlastne akože tieto názvy, ale potom, keď som si začal prekladať, tak som zistil, že oni majú celkom quirky, ako sa to povie. Také troška potreštile proste ako názvy, kde oslovujú napríklad svojich kamarátov alebo celebrity. Napríklad Fei Wong, About Your Eyebrows majú názov vlastne pesničky. Že? Alebo potom, čo tam bolo? Leo, Are You Still Jumping Out of Windows in Expensive Clothes? Čo to je tak proste príjemne akože uhodené, avantgardné. Rozhodne odporúčam si to vypočuť a takisto ešte odporúčam taký bočný projekt, kde vlastne spieva Ach P z tejto kapely, ktorý sa volá Forever Tarkovský Club a to je vlastne ako viacej také zamerané ako na tú kinematografiu. S tým, že oni aj radi používajú francúzštinu vo svojich textoch, že občas tam počuť takú tú francúzštinu, akože troška mi chvíľku trvalo, kým som dešifroval, že to je francúzština, lebo je tam veľmi ako silný prízvuk, ale je to strašne taký, je to strašne sympatická hudba, je to strašne taký sympatický, proste veľmi taký individualistický, excentrický vlastne akože pop a je to úplne príjemné do týchto spárnych dní, tak by som to povedal.
0: No moc super, co si zmínil, že dokážu byť úplne ako vyhranení političtí v jednu chvíli a v druhou chvíli věnovat jako nějakou přátelskou péči svému blízkému okolí, což ostatně samozřejmě by se to z nějakého úhlu pohledu dalo brát také jako politicky, ale zkrátka, že tam dokážou jako rozjet tyhle dvě roviny, nemusí se profilovat jako 100% politická kapela a vlastně, jak jsi tady zmiňoval ty francouzské vlivy, tak já už jsem se konečně vzpomněl, co mi vlastně tady ten konkrétní dost teda senzuální track
1: nějakou kapelu ze 60.
0: Mě to regulárně připomíná takovou tu takový ten song Serge Gainsbourga, kde zpívá i teď nedám to jméno zpěvačky, takový ten erotikou nabitý song.
1: Jane Birkin, myslíš?
0: Jo, takový to, jak se v něm vzdychá takový ten strašně jako unforgettable. No, jasně. Jo, tak něco na ten způsob. Ale tohle musím říct, že byl určitě jako lepší tak na zmíněné téma. Děkuji.
1: Je tam taká príjemná naivita v tomto, ale ako zároveň, keď si uvedomíš to, že sú aj politicky angažovaní a že vlastne v tom Hongkongu naozaj, že sú schopní ísť proti tej ako čínskej vláde, ja to veľmi rešpektujem a My Little Airport, odteraz som fanúšik tejto kapely, určite. A odporúčam to každému, kto to nepozná.
0: Ja si myslím, že dokonca sú band, ako minimálne, že třeba v Číne, myslím, že nemôžu hrať a vydávať, nebo tak nejak podobne. Musíme to overiť.
1: Musíme to overiť a keď to overíme, tak vám rozhodne dáme všetkým vedieť, takže posielajte svoje faxové čísla a my vám to odfaxujeme. Každopádne, ty tu máš nachystanú ďalšiu vec, z ktorej som, ako musím povedať, že bol celkom nadšený. Aj si mi video k tomu posielal vlastne. A je to geniálne. Ak máte rade Dire Straits, tak počúvajte.
0: Tak si to nepúštite.
1: Future Chemicals, Gropier Financial, počúvaš Call It Anything.